Base agent, na koi mi business yon South Tarawa, on top of ye yana network for the phone, kam na meuri. Ko kai na nuan kare kari kam kare kemani kare kin pain na store, gana kori ki pa Base agent, ko konan po ki a customer ipo kin na yakari ne mani, po mani, nte tayari a kai na noi yana nuan na mu community yane. Mei kam ne, o yana konan di kam kare kemani, mem tayari kare ne mani o po mani, a ke yaku korwa ya, na kon na mu customer. Sina katauro te training a yaki a pona, om tauro a ni po ki ko ipo kin kapira nam karikira kia yo pana kia am ka nga nga kia am daro ame yei kataya po kia rapota no ame tapa ane eve ka temane ka ari yona na ki kapongana rata tam temane ipo kin pepeirian kia kawa kira na yamane ni kapongana aya taripon kana ko tauroi pa ko kanti ki patem paisa agent a tariponi ara nampa aya kia pona a wowa a kia wowa ke taripon na koni suwa tenua tawana awa kia kia wowa ruwaiwa ke isuwa tenua kia Awa kia kia wanua ni mea wa ipo kini poka. Mpaisa te saka pepe tia makuri inano ni mea omu.